0: Siriaini botohato to kuana, kioina kaisagi bukin te menna mete menna, la boni bukira ni kapeni, ai bukin tai, ai kanaru.
1: Onan, paetau te teak, magure ika wari ereke, konan digi pati pitaki, hea bubura.
0: Plastika ke sito wana tainka menenaki ia, e bonan peisika ponganakina, meena urupai e sukuina non doro, me roro.
1: Te bubusini iro ro, wasa waini karike peinto to kuete magure ni kamenien, ma meni karika atera, pa...
2: Kiribati popoto! Yay!